Vice ita Baguio, nalamin ba itatadita? Papututun tayo iti aldawyo iti nagsak. Kulit, kilig, ken good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.